0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Pam kuchini lolo. Nzimo no kuda lolo. Yami. Auntu ubala utini kino kutinga chistina des banana. Ziba kutinga malaba. Ani ndabona ndakala tungo bona ngulo. Ngoba kuwenze mistu njini njini tumbulo. Iko kuti kwendile pandile pandi yako konga.